Local Men's Association, 인지치가 우제부모 이웃감 우제부모 나바요치가 마음이 보다 오케이 마구 지자해 우제부모 시고에 우치가 마음이 보다 그거 와야 제담 도와주도 나시다요 거 인지치해 제지부도 건데 우감 I have much day gdosh the pigan I ask the pigan on day with Jabumums and Hijabums Kodji and Ashton Ashtayok. Udeman and Gwitan, I Nishium Matsun, I know that Jadotko, the Jabumots, I who not meet Scotsko, which a Bangladog, Jijin Studo, Utah Nishino Bexta at Chisquasset, Behimaga and Stumdenobeg at Chisquasset, do the Jabumots. Nanakwa Gayo Joyos, good to diagnose self care, Magaya workshops, I would go to Mazel and Nanakwa Gayo Joyo. Social Health and Development Department skududum zoyo iyo yemun go at skuduma zano sanjis skudstube degno anjis kamo kai has skudu degno utai gathering place I has skud do degno ni sos de pigen I has skudstube degno bi odaxit bi him I have extel de pigen erno go gloria diamond I had said skuduma jasud go Min mae godau wasgeginus eisiau gynodau gynod sa'i hyn wasgeginus da beidio jesol gos gwn stwyrwyl dwi'n dwi'n dwi'n eistyn nhw'n iain a tachi sgwesod bi hi mae gen eistyn nhw'n isos a tachi sgwesod gen mae gai o a hyn wasgeginus wyt si wewn center dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n Norway meskenetskoi den anotsen vi den og apdom jeg betjekk og dost det pigen jeg har skudt deg nå jeg har behimmer jeg har apdom jeg betjekk jeg har nødt det pigen jeg har skudt deg nå jeg har mange nye bøst jeg har jo bøst deg nok og gandet i USG hans gis.